lagos da yerti gözgö alas kar ale nigun yertando vazgö alar changa kandogchen chorji ko band yang eta tongzo ala nyo no ando ayun ngartan do wa cho ala ta ando achi chir ngir garte kund ala no angwa achi sor de tu shingal nazga ngan dor je kuz ga ala che wa chi lang ren ma shor di chan da